0: Du köper den på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
1: Ving presenterar hemresedagen.
2: Ja, där är du klar eller?
3: Nej, jag blir.
2: Du blir?
3: Ja, jag tänker på det jag blir.
2: Nej, jo. Nej, men hallå.
3: Nej.
2: Kom tillbaka.
3: Nej, nej.
1: Beställ vinterns härligaste resa allerede nå. Ving, ferier du inte vill hem fra.
4: Oda bara klemmer in att
5: med Oda så slipper jag att sticka in i butiken. Så då kan jag dra in någon farmor istället. Hej farmor.
6: Nej, är det dig?
4: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
7: Denna kaffepausen är till dig som är lei av tunga och klumpade värnesko. Hos Ahlsell vet vi vad som ska till. Med Airtox GL66 här får du en lätt och komfortabel värnskolett som ger dig den beskyttelsen du trenger. Force Grip teknologi ger solid grepp och Nanotech mikrofiber ger raskt törk och minimalt vedlikehåll. Husk att vi har annat värmeutstyr också då. Ahlsell gör det enklare att vara proff.
8: De största rockklassikerna.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette I'm PSX Rock.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
2: Tall och revisor, varsågod.
3: Hallå, det är chefen som ringer här.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har vi blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
2: Jag hör ju att du inte är Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jag lägger på.
3: Ja, gör det du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
4: Talkmore. Hör nu. Hur tar jag på en pedagogisk måte upp med sonen min på snart 40 att det att bruka fel regnskapsprogram potentiellt är skadligt för bedriften hans?
5: För att få ham till att reflektera utan att uppleva kritik är nyfikenhet ofta mer effektivt än konklusioner.
6: Okej, okay, tack till er bägge två.
7: En vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
8: Agnete, här är gåte. Hva kan du kutte utan att bruka en skarp enstand?
9: Vet inte.
8: Prisen hos Extra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Extra.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
2: We're called U2.
11: Dette I'm PSX Rock.

0: sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 Rock.
7: P6 Rock, den allra bästa rockkanalen.
8: Helt sjukt bra.